Nyamia ye bi. Bambo. Ni jwa so pa. Ni mwa so pei. Ni mwa tie. O di akọ di ye mba. Ifie di anai mwa kwantuo ni mtuo mu. Amaya na mbimo bu.

kwanu biara eni mu ne mom ya na ya chenin konto kwa kwanu ye nyina ya ni bewu

ye koso ne kwa wujidie mu awade se men kan so be this Christmas men ya yento ho enya yento ho na eyura ebe ha o anu kwa fa wa say am ba anu ara na be yo